0: išen levo, išen desno. Se od učke pa do mora, išen zgora, išen zdola, maj ni. Vala bi ne, by night, by night.
1: Vala bi ne, by night. Svoju molu ja ne morim noć. Išen

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Ako
1: u mom gradu,
2: u mom mistu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Slušamo Radio 7.